皆さん、こんにちは。トロンボン奏者の菊池遥がニューオーリンズからお届けしています。あなたが今聞いているのは WWOG ニューオーリンズラジオステーションです。ぜひぜひオンライン WWOG.org オンラインもチェックしてみてください。どうもありがとう。

0: 皆さん、こんにちは。トロンボン奏者の菊池遥がニューオーリンズからお届けしています。あなたが今聞いているのは WWOG ニューオーリンズラジオステーションです。ぜひぜひオンライン WWOG.org オンラインもチェックしてみてください。どうもありがとう。
1: And once again, you're in tune to WWOG 90.7 FM here in New Orleans.